0: Neko isa de malagal buñu faglegal
1: ko andak mam fexi sa jenn dugal taxal ci kaw magal borom jenn jar nako dug len magal bayi seigne sara jenn jar nako way

0: Rabbi.
1: Kuy bige serigne muntaka jogo taxo ca ko magal khalifa bi muntaka.